0: Rodi muso ka keneka ambe taranye ka kuma muso ka lahalaya kan bi ambe na masala muso ka minu betu babu barala anifana furu muso do de masaudo ka bo barala kana barawale soro inye sokono ina fo dusania ko gwake demson ladoni ani sotigi fana muso chama de buyere soro ni lahalaya kono nani bora fali koloka segena yela hakli ta fanfeni takanika segin barakero ni sokono barauche obese ka mulase muso suma anka bi babu de flaniye fatimata wedrawgo bambulo korone ge jurula ka bo burkina faso tubabu barakelado wafana furumso ani demasado amena ka serian soroni kenen kono ka fara alekan docteur daouda gindo hakli sigi dogotoro ka bo malila habena nye foli kan yeni babu inka ambo la soro yani soni Fatimata Wedrawgo i danse anka kenekan
1: Oui.
0: Ama daboni ere de ye. Yala ni jigira kabo ika barala katagaso ibi lafien wa.
1: Wala e lafien tima. Lafien sebete yukon. Pasi ibi jigi barala so sigendondi farla. Ibi seso lukona bara ufana be ikainga ke. Kwa muka yoro laben. Kayoro josi nyogon. Kiga tasanoko ku. Kagwake. Demsenu be. Sutiki fana be. Don. Aka gelendoni lafien ku nyogon fanfe. Lafien titambe yukwa. Iti seka kleka barala juna. Kakwebula juna. Karipuze. Sini kaseka uwe. Kata bara ke juna akageli
0: kataka bara la kasoro I aklibe sokono bara wala ni miria nunu yala ubato o wati do ite seki ka bara ke iku akakan chuga mina
1: antuka suva nyebi sigi ka miro lusen beran inyabara baran ipresen be ika erka se juna ika uli kata don bara udo be iba ke tilia tilia raka akeki yere soro kwa turke erka na nimene wala sega sega bulga siso juna kika bara uto ke don abijue ika bara ke taka bara ke rola kareza Ne balon ko identa er no konsira aloko we bara do kalfe ma barake rola e bu saka baran ke juna kata identa e kol suño go I presen we saka baran ke juna juna ka wuli ka saka ta iden kumbe er la sana don aka golen don
0: yela mo go bi bolo min be I deme I ka su kono bara wala wa
1: wakati do be mo go tu te mo go soro kata wakati do ra bu bara abi deme ni ka bara we me na le tigi nyo na na problem soro balon ci san deme ne ba go nyo go dem te te wakati do ra Afra rapara omna niwele ku umoke obu udima nyokon parizam pakansuma atika ta kungu bara nyokon ke. Don alit man buke moko tife. Moko mirise ki ideme ni isu tikite. Isu tiki lize ki ideme. Baro do fana be alifana tisika ke don abu gelea.
0: Anga nyini ngani betaka oele de fanfe yala aka nro ema ka lanyini isu tiki fe aka ideme nika mnako kasoko walma kagwake aka fenoke nunu chela wala saki lafya doniwa.
1: Anga sosite rabi. Bara do be cheo do ya do kuna ku ulu mankangu ke. Menti musu bara kacha musu koma. Chogo chogo uli tituku ubuli do. Ulu bara sugu nunu naka musu deme. Inafo tasa ku guake fani nogo ku. Niko ni ufo che kaki demo nyoko na ere la kagele. Don satake suva inyabu bara dora ikele ntiseka beke. Isu tiki be mana iseka adali aki deme ara. Akagele. Yora mi apseka ubuli do ise. Kata denta ikolsura nyoko. Uwe soma abata jiri. Ufana abuna na deset madofu ifana kibulu faraka. Amano kwele lusififu. Paka gele.
0: Ya fosi sa mkote bulu mimbe ideme ika bara ula awati dola. Ibe blaka taga tagamana namba fo ama ko misyon yala o koka nuko ibulu wa.
1: Ako manoko. Euro fanfa ako manoko. Mado misyon muna farizan abuna asro dem fitini bibulu. Poyash yoro eka ngata bara dora dem fitini bibulu. Ebu taka akirakumi ibu tara mko deranje luka donulu ima. Iti se kataka. Ole formation mana nana nyoko akanga ta formé ele be dembi bolo ou bien ikonoman be voyager ka gelema aka gwele
0: sokono ko ni barake ro ta wchema e ibe ka flabe je ka ke haklita fanfe yala ire la fialindo wa
1: la miria chama kon bara ili sikit mado ika ala deni ika bara soro ka to ke nada fane du bara nsoro ibu sigi inya bara bara nga cheka ibu saka bara ndabla katuka ika sukuna bara ukenya nama. Nina na sukuna bara fana damne inyabara ika bara do soro katuka kegulu kapisa don aka gwele. Nire elela ibu nukuna bara la ibu furuba bara la afla nyokonkan. Nitini mwoy ni bi samu. Nitini mwoy ni bi dene. Aka gwele nkujulu msugulu. Aka gwele.
0: Fatimata Wedrawgo iniche ika ni jabi nunubela.
1: Yeah.
0: Nyafo adamne na kani aklisigi dogotoro Dr. Gindo fana bena masala. Dr. Gindo amboraka Fatimata Wedrawgo ka selia ulame. sisa ambe nyinga muko son muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sukono barabo a aklila na baka barake yorola
2: anga société la noue afrique précisément et afrique de l'ouest ou de enfin fait et muso be la moni et tabulo mi sukono barai ari la gafo a yana kata yola ko muso joro dama do babulo a folo oye aga furu aga densoro flana aga sono bora oke ka akito atela no asoro buran fona bi aga kese ka ke chemo be musomai ka akito lo le bato ga fo abena ke chasu ku fenfena akera fire akera biro kono bara no to bara no ni ore la o bato ga fo atega akibo sono bara ko
0: akliko fanfe o media nunu be sekana ni kololo jumeye otigere kan
2: ya e ka foni atigi desera o sono bara la wakati dola anyugumbe aere mine ube aba yere ka fo ali musomie aka musoya madafa kusebe parce que depuis kato a changi fitini et tarabulu mundo ala ba fo amaseka o akebesro donc o beke kololo ye akli fo anfe wati dola nama famiali ere ke ase ga gelaye kado ana fu nyon nyon che ou bien ka gelaye la che ne abarake nyon do ma
0: muso do be na fora barake ro ku ka kan ka tara a missiona ka soro o luyere de be sokono bara o ke ina fo ambaraka fatimata wedrawgo la mesisan aleri akasteli ake akoka minu yere be duba kono aka gele o luyere maka teme yana ka ke nisondia ye dobi tamakia aba fe katra akabara la nga jombe na ka sokono barake o tigi be to miria la ani fere nyinuna muso chama de bo seria bo ke yala o ye kono goma ye adama de re haklima wa
2: e amano wa kana fo doni ndori dalimbi ku e mwonyate doni mina wali la mwon mun ba don a fo no li ni muso be barasu ku kelenga ni afora ku ta missiona iba soni soni o le li ke ka fo e eske mu meso non demson no meta domini sigira na ko kacha don wa ira fo akli be chari rofla ay chari mission ka me afamba be ke e sonna na don ko ife vraiment feminine amano kondoni
0: si sa ni muso ka bara ko son fonyon ko dona ana so mo ko che a chama de be ke anka sigida ula yala ateke muso nyana iko ube ka fenyini a femin sete ay wa mi rebe ka taka ka ere buludan
2: e wati dola ve fenyina feme femi taka ere buludan parce que ale be bara ke romina ani seven do de lili no no na fo tu gulo no na ida solo ji erni ji kuma di bala donc akaka aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mokoye mokomi ba fo mu ka klaka deme o sili konana to se ga sa bi ka gele ala sama
0: e ki so be don barake ro ka tlaka na lo i 50 so kono ka soro sini ibe ta ga bara la wa lombe o kokelendo akli ko fanfe o be se ka laba muna
2: akli ko fanfe abi laba furugu furugu ma be se ka do be se ka laba e ali furu sama e ogati dola ka don a fo ali no te musoka la nyine avec un sababu fonaye aga capacité de production avec fo aga yere dili ato la soro ke nga misalia dodi mano soro musoro de fitin babulu abe shubege avec a demseni nega wati do lebaro demson untesson ube kasi donc o yedu bara doye abeta ate do embulu amas no ganya abeta chake yoro la ibe ka fo aka nga capacité de production ke ate seko ke ube ke sababu ya maka gelea gelea chaman la se ama abato fona abe seka problème de concentration sur et ni oyeni akanga minute akem ke ki concentré baraka atiseka ufana soro wakati do ere la bika sababu do be banjol doro dola parce que be joro ba fo ku tseka afla beke no ko fe
0: yala o segen sugu ere ka kan ka ta sobe la wa abiseka na ni muye
2: abiseka na ni e akli chao chao wati dola no ma kumega nya ere abina ni akli uli u be sika berne out soro e min garskelo no min mun garskelente donc u be sika épuisement professionnel la sima na be sima berne out donc e kolosilkan ga tika par exemple na so abi baraka yoro la ni dematiki kurado ananga donga fo a tiano ambebe sarakilenta ambebe chagade akilina me ali tike de feno la fami mbita ka ere bulu da don amisika dobo akabaraka tala konna fo na furuche de sika nyina na no soro na de sika de mebaga do di ama na fo ma admin ange na de sika de mebaga do dama ko faraka ou bien ni ali ere en tant que che abisika abulu bo munila ka sika musu de ulu be fin ni mato ga fo e de gundo be bo musoka abaga ni sonja soro abisika akili to baragaro la nafuru chena duna.
0: Dr. Dauda Gindo nira tuyankanyi nikani labanye iniche isona kanka weli jabi.
2: Iniche.
0: Nire dewe dansigi anka jemukana au niche auka tlumajola auka mbe huwati wale.